Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe.

I ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle

0: Slava Isusu!
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate prvi dio koncerta Proglede srcem 2022 Stadion Maksimir.